Her sitter jeg ui kvirre og høyre halsens rødt som ui morgon teskar mild og blui og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgon ui april.

Jolota Hon er signa Og i skonje Hena ull Smør og salt Og kjerpe kjøtt og drøyn Og i tatsje gode fire Her er var stator her A borja vik Ein morgon

0: Gud, hví du gymmer hendur som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendur?
1: Nurstan er krabbe. Nurstan er lau. Etter ongen lilla. Alt er som du skal. Sannleggen er at men du er varst. Er du først er som er varst. Du har vi spørst det skil som du kommer vi alt. Dette heter Fondola.
0: Men det er vår skil og fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør vi omkring krabbe henter?

0: Vi tar hørst Wilhelm Magnussen ur Strømnese Sintja og Grøya fra. Hesen søgneste solmren vi tar hørt han Sintja kallast og kjæreste sjel opp at våge. Lei ur Kjøttenvøyk og det var Thomas Kinko og Gjerste. Tullje i praten kom vi innan nekker av seg nøyta oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttenvøyk av ørenden om hver på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og hever hesar oppskrifter vi i bøkene Annelig Visesang på Færøyene, som fætta i omkjenta og åttenda bind av ritsavnen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1925. Hese 6 løyene nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høttu komme 4 vore løyene sunnjen og senn, og en så vidt hårdu av opptøkene vid Kjøttnovishinkon, fyrr i samrøvne vi Vilhelm. Salmeren vi ta hårdo kallast for Sodan din, og hin fyrste av Seijan Salmon og Jekvangeralui bøndi i Klaksvig, fekk Kjøttnovishinkar a sinja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 årens søgjene. Jeg spurte Jekvang som i dag 80 og 3 år gammal, om han ville grøye sinte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om kvosso opptøkene vi Kjøttnovishinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og kjær Jekvane og kono hans er Astrid og heia vei i Klaksvøk, og Jekvane grøy så løs fra.
1: Ja, to har vi med sagt og synder om anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at vi var ikke an til Kinko-platen i samband med det at Kjøttmskinger var her. Det var så løs at vi var nere i København og gjennom 46 vi mannskåre. Men vi gikk her så også vidt at vi skulle fra Kanna-syndrom, eller Tongta-syndrom på opptøker. Det var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så med vi gikk her så fratt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som på telefonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen hjemme til vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi breva skift saman og gjorde 2 år er vi gjør det av at kjeipet her tog då tja suttja på nekra mat at vi kunne skaffa pengar til det her og en 20.000 kostet det fink vi da vita men da alt var kommet på standa da halte jeg at saman vi öllum vi platon og öllum eika mikrofon og så var det sådär så det blev nek dyrar men det var nekva gaur som stod det her og det blev så kjøpt og kom her til. Jeg hadde nok Arne Jævl i 48. Vi selgte nokre plater der og tog det selv. Så kvaliteten var ringere og tog at hølet vi tatt det var ikke egnet til det. Det skulle være her var en viss temperatur og anbøyene var tjukk og stør og trångte til å standa lunch og det var opphittet. Og vi tatt noen grøyer til det så. Det var vanlig kvalitet, men det var ikke det glede av det. Så var det til at det gikk først på Tammal, det kom jo og yngstene plate og fingersvende plate visser. Vi sette nekvar til Arne, det første fra 1948 til ganske 3-4 år, tror jeg. Det var noe som minket av borster og ære bedre grøyer kom jo. Platene var kvaliteten var vanlig tannmat, at det var slite kjøtt, og tånehøttene som gramfoner hadde tatt, det var tung, og så det. Heide vi, da vi ser pick-upene komme, så heide vi i holdt arvesen. Og det ene, da vi var vi silt ved Senterbånen, i Sundalian, og Skalafjørnen, og hilde møter, så var vi Kjøttnevøk negra ferie, og en av det ene, da vi kom på land her, Gjengen i husene så hører vi sang, og før jeg gengat av nasen her, nå er kyrkjegæren, gengat ljøen, nå er kyrkjegæren jeg har vel åman for bygden, Så vi fører her og har denne sannsjen og fikk et hoskott, jeg trenger en santa tidsje, tror jeg. Jeg er så ikke hørt gengåsang, så jeg var smadronker, hver onkel sunke, og onkel til jeg har hørt den fra bat i øysen ta. Men jeg halte at det har ikke vært samband vi utrøver, det har vært morvis og i samband vi til at det var ikke vever mittel øyre regjerer, så de som var griven, de kom vi bat inn. Og de kom så inn for stønna, og de kom der sinnsjant inn etter jeg minst. Og vi tås oss inn til atro fram og mater, men Kjøtenvøk, det var ikke så nevnt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøtenvøk. Tås vi til. Han er som finner preit til Kjøtenvøk etter hesten mannen. Og jeg har navnet av seks av dem, eller tjej, men jeg må ikke ta vore 8 eller 9. Tar kom så her og en sånn dag, og vi får så i skolan her nere. Tog i anboen i en skolan, og tar vi oss i øyne skolan stå vi, og jeg var så inn i ærere og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tog i øyne platen som original, og hva en sann, og vi selte så nekker, det var nok snakk som jeg avgå fyrt dem. Og fink hans apparater. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for vi Salmar Sancher i utvarsen. Og det første jeg leie av hver øyne var en kinkoplata. Jeg hadde at hun til sangren og gjeres det sjel opp av våken. Hvis man lustet vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn løyde høreskan. Han er nok omsetter. Annars er vanskelig å få han noen lø, altså skilje til løgn, til det. Men vi sendte nok snakk var av to, jo. Det var nek som takket for det, og var glede for det. Da jeg var jo i utvarsen, da jeg og med over Kjellmskink, som jeg vet at jeg la sjuksen i havn, jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg var flere for spørsmål om jeg skulle sende disse platene, men til det var galt, men nå kom jeg som med over som tog det opp, vet du. Og jeg var George med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste fyrt, heter jeg.

0: Hekvann Geralui nevner at han hever nøvnene av nøkron tarra og i sunko henta sommardegin i 1950. Tar vi råd Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyni Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under två manns av trät, men Jekvann minnes ikke hver utav våre. Vi Preid, som førte kjøttenvisingar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare, og Ingolf tja Sur Johan i hver deksmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansangren som vi hørte som smadronger eller som onker dronk. Luktes det ned i kjøttenvig. Det er sjølvandet som jeg var i midtelen at det kan skje det visse, men jeg minnes det ene for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og ta var kisten av svarstar og fikk vite at det var en deg i meg. Jeg minnes det at jeg gjør så, så inntrykk av meg. Og tar sjunker framfor kisten som de brukte alltid før her i Klaksvik. Så minnes jeg også at jeg kom til kisten, til kirkena. Det første jeg minnes, det gikk noen trutja for rundt om kisten. Kyrkjena vid kisten. Og så leid det til av, og det ble så bare øyna for lentan, inntil det ble helt avlagt. Vi var i dag sånne batar til å komme vid kisten, så råd det trutja for rundt andre fjord fra land, for som ble det øyre. Og jeg tror ikke å si om det gjør det øyne til å komme i av til å stønne til å minnes det ikke, men hitt stendt norsk klost firma, bare nere i kyrkjena vi gikk rundt, og Tanjera fyrin som var oman fra Oslo. Samband vi sang og tannmatan tar brukt. Han var brukt som assen vi sent undan kisten og tannjera framvis.

0: Vi hesum baun sendingen om King og Sang, her har vi hørt sang vi løvun ur Kjøtnevik, ur Sirugøtu og av Strondon. Jeg nevnte jo i søgnas og sending at King og Sangur kan være rattelige fjølbrøytur, og at store moner tidligst være av Sanchinon, Noralea og Sonalea i landenon. Til dømes høyre vid her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løy som hun hei lastan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter er rattelig nekv anfaldare enn sangren ur øytenu Kjøtnevik og Sirugøtu. Oftast synger hun øyn tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendika fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men Kjøtnevikingar synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar for hverst stavelse. Nevnt i øysni at improvisasjon, eller hvordan en fralser hukborur til fastlagt lø, pastor av King og Sanje, kanskje særlig av Norran 4. Jeg får at enda hese 17 sendingene om King og Sang, vi har en stortere frasøkn til Olav i Hathun, og vi tok opp 25. i Hesun, og her vil nå med vi improvisasjonene. Olav i Hathun gjør det først i 60-årene rettelig nekkborser gjorde at ferast rundt om i fargen, gjennom bandopptekere til Dansk Folkeminnesamling. Jeg savner inn først og fremst Kjaldur, men øsne kvøying og kinkosang. Vi tar her Olav Grøya fra om en avidjan norri og Siradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved Høyme Kjaldrunnen og hei bandetekere Vimberg skulle fra Høyme teke opp i mist med Anna Kinkosang. Og ta var Johan Nilsen faktisk med over prester vi og sier meg til at han kjente en mann som sang sere vel Kinko. Og det var Marius Willemsen og Siradale av Kalsveitene. Og det var det første med vi og det var noe med andre nordrøyder. Så fører jeg en dag med kjipen over om. Jeg var ute ved en sånn at jeg ringte Aren og sa frem. Det gjør jeg. Jeg skjøp jeg før bare ut om. Og fant jeg hva han bor og benker jeg på og pent og sier god det. Og han var sånn klokke vi og med og kom sånn inn i bandetekere. Men det var så boen inn, og han var ikke overvilja for jeg synes jeg fikk meg. Men leie var ikke særlig. Det var så vannet vevet her, det var 1. desember måneder. Og han sa, vi ikke var deg, at kona var deg, noen måneder og åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke, han var blodig som alle funger, sånn før. Og han leier, jeg minns rett, vi fyrer vi i Sanchinon, et barn født i Bethlehem, etter å komme i ertvend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, og men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta inn til å gjøre så han leier alt leier ned etter fyrsten, og så tok det så vi, som han bare hovedtidgen av innehalten dem. Og så er det den her lelige som kommer etter. Så det går så mentes han som fraløy, og han legger så lærer som han høyer opp, mer og mer opp. Og det ender altså i den klinkende lov Sanchi, her lelige til søgnest. Da var han oljende, blir hovedtidgen av Sanchi. Og det var så til jeg tenker vårt at 17 var fremme etter 17. Og sang om at tala igjen av Ørvus. Det var som improviserer hvordan han heide, altså, på en tag i salalier, i løten.

0: Dagskrona nu Mono, Rekul og Gjerrinon legger til rattes.
1: Velkommen til og Mono-sending, Moina. Her vi tfyltra frasøvmannen og i urslensk og skalsøvne fra veratøyne Myrskur, som løyder etter sine søvå. Då han jo glemt hvor han Og et som ser mest vid skalsøvne at tånløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvann løyger, gjør høvdspersoneren en playlista sammen vi av noen gatoføring fremmed om mannene, utgjørst trygg ved fylkesvåner hans her. Playlisten skal brukes til en av oss, og han vil bo i vi, og i sammen vi tar med folkene han hittar av venen til å finne seg sjølvann. Jeg heter Rekul Gjernon, og verstur i fem fylkjante månedsendingen. Nå får jeg takke at du gjør søvekongene fra søgneste sending, og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvekongene. Inne i hundalige campingvågen i Søle i Verland fra søvmannen sitter ønsken annar enn med avren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, etla fjanten sjolver, vid

Det var størst finnes jeg at høyre, ikke bare Elvis, men øsene Bubba Morstens, The Pixies og AC spiller avgavist I hjertet mer, Where's My Mind og Sosa. Det er så vel, her kommer der alle trutcher.

Hata var akkordeon vi amerikansko hiphop-duoen i MF Doom og Madlib, som saman kalla seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington med han tar ut i å renne ørent i samband vi varslene. Utan Coltrane ungen daver en god daver, sier Runa og utøyber. Han ville brøyde høymen, sammen av mannen at han har tånløs noen, og at han hatt skapet jaunva av hjørne. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte noe sin frasøkn om atterlinja gøren om, som de kører fram vi. Ta i telefonen ringer og rødden av Elias og hans er djupa og hjertelige latere gjør ur hattaleren under bilen. Han er bare ta av vei iver til Erik, vid dagsens første øl, sier han. Og bra tøyre vi døys normalia av Erik. Erik er mæveren som spiller opp av gittara, sydre til lastbilen og kasker av vei regle. Han tosar østene frankst vid hundene er tjaser. Og nå er han sett seg fire at Tuya Sanchin vakna du tja uslenska bøltsjennom XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlista Dejans som Erik er liggjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Til vi skal løsne høyre. Vakna du. Vi XXX Rottweiler hundar.

Her hørte vi til uslenska hiphop-bølgen XXX Rottweiler hundar, vi sanns noen vakna du. Men Rottweileren er av sunns om at vakna, og djevas vi at røyma, men heldur vera dreimren. Sidur nøkker og forsara gamle, nærsynte bønden Kare, i bilsynon, og bojar etter at døtter hans her skal komme ved noen brillon, så han ser betja kare bojar. Medan bojar løyder han i handskarummen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ello synja I Love Paris. En sangur at treat som skal vi av playlista deres. Kari appa på Erik som vi just har hørt syndrom. Og her I Love Paris ved Ella Fitzgerald.

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangere innom, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. I skalsøene har vi hørt søene fra Kara og kona hans er Margaret, hvordan de hittost, og hvordan de levde og agerer noen. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei rett ur seg papanen. Av playlistene som nå spiller i bilen og kjører nå, har vi Pubbe Morstens T.J. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker «Ta i benka jeg at hun er dyr, lat hemmer hun opp, og sier at du best varst og dreimer. Jeg er sete i hamfer». En tekstur som Bæri Runa og Erik har vært kjent seg etter i søgnestene. At det lykkes som stand i sted, men jeg lover for fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Bubba Morstens.

Vi har hørt Bubba Morstens synsja Afghan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser frasøver med vår åkere. Fere står en hatt og midtelen tøyer og stø. Stundun er han Tragori og Gisla sørst i 19. ølt. Stundun er byrjan av 21. ølt fra Elias og Erikje av 8. Og Tragara som sitter i bilsøgnen og bøyer etter brillen hun tjas her. Men fysisk er han i bilen hun tjar rundt, her neste sanker er ferdig gongt i bilradion. Det er Mac Miller som rapper, I spent the whole day in my head, well maybe I should wake up instead. Vi skal høre Good News vi Mac Miller.

Vi er kommet til tølta og sørsta sang i hesesendingene. Fra søvmøveren og i skalsøvne, fra vi at hun er myskur etter uslenska rithundan Jan Kalman Stefansson, har sett hål av søvne om Erik. Rona sier at Erik er arvet en sorgbløy av strøntjen i familien i Kjataimon, Ate. En strøntjen som øsne derre jo i Abba hans her skola, som høres han alltid rundt i at få ei og gjerlig og søgner tilværende, har en vøkløyga for sorgbløy en tånløyge, som han kvendt er spalte for seien hun sa seg. Med den andre pastoralen i Eftor, Trabak, som vi nå skulle høre Pablo Casals spela. Jeg heter Rakel i Kjernon, og i 5 måneder senter hun spiller jeg tånløyk, ur skalsøvne fra hver av tønne myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsjene fram i bandasannet. Takk for at du lytte av. Måne over atter om øynene vi går.

0: Kringkvart før jeg gav morgen, det er høstdagen 13. august, og Katrin Johansen er her ved dagsens første tøyndasending. Klokken er tjej.
1: Vei 135 folk nu stafest deg etter Gjerskjoltan som rakte vestara parsten av Kolumbia mannadegen. Det sier forskjellen i landet noen, Abelardo de la Espria, samparst Reuters. Bjergjengar arbeidet er å finne folk i løvet noen helt og frem. Kolumbiska stjøtnen av Jordi Jar at hava landasorg og i trudger DR, sier AFP Tøyndasovan. Gjerskjoltan var måltor til 6,4 og Jørgen ristest i fløyre minutter. I juli hei Voa Flåhavn 46.988 fjerde folk, 6,3% fløyre enn i juli i fjør. Fra 1. januar til 1. august var det fjerde folkene nesten 300.000. Det var 293.894, 6,3% fløyre enn i fjør. Bretska fjellaget AD Mile hever sammen vi amerikanska samstarsfjellene Greenland Energy gjørst av at utsette at la vår røntarboringene vi nå napp kekka i Grønlandet. Det skriver grønlandska kringvarspe KNR. Sambarst Greenland Energy har vært nødvendig opplysninger fra Nalakarsjøsot gjørst av nøyot er brøyta togjer at landa. Føløyene arbeider nå ved å få nøyot løyvene opp av plås til å vete rettvis noe skje i 20. Det to ågrøyt hva fjellet i mønner vi tar sagt verur av vetre. Hette kan være januar, februar eller mars 2020, men orangen kan øsne fevne om oktober, november eller desember 2020. 80 Mile sier seg være vondbrott i av at atlandene vi rønter på ringen være utsettere, men atler at holde frem vi verske atlandene og samrøyngen vi grunnens kommendeløgene. Fjellaget hever søgnaste måneder ved fire månkene at finningene i Grønlandet, særlig etter at det var sett både til av land vi nærlig rytt i natt, utan nye løyvene. Halvan 15 måneder etter vele hever grønlandske flokkeren IA finnes ikke annet være folk i folketingen. Og en forintelling gav Nivi Råsing støvlige 300 at kjøver av tred. Hun var nummer 3, men ble nå nummer 2. Akka Lokolok Fontaine hever annars vere vera folk hertil. Årsøgjen at ein som skipa i fyrvelnen og i Stemmersjokk kommune skriva i 8 og i stegen 4-4. Hetta vore til vero vi i kommunene langko degen etter velet, men ikkje fyrre nu hever rujesomboi kunnkjørst velerslite. Folketingsvelet var 14. mars.

0: Sambars Donald Trump hever 28 år gamla Lewitt valgt at gjevast for jeg kunne være Moira Høyma sammen med synere familie. Hun fyrt jo ikke ur politikje. Trump sier at Lewitt verur en av hans her fremstå utenhøysis rådgjevun og skal arbeide sammen med republikanske flotsjene frem mot miskøysvelen i november. Caroline Lewitt hevur veri fjölmiðla talskvinna í Kvítu húsinum og so Janne Trump tók við sitt næsta forseta embætti aftur í janúar 2025. Hon yngsta fjölmiðla talskvinna í sövunni hjá Kvítu húsinum. Og vever vannar, låt til frukslåt sonnan, 3-8 meter om sekundet, og i støvun oppe i fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutja vi seg godt om, og okkurst eile, og i støvun mjørsje. Fyra person i morgen, låt til frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekundet, skutja vi seg godt om, og eile vever, og i støvun mjørsje. Hiten 20-15 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Klettage leser. Fyrlester vi skjønner til salmord nummer 2,5. Et navn ei Adelida A, og etterlester salmord nummer 2,5, Kura og Klea. Det var salmord nummer 2,5 og 2,5.

Gakk tu vi gode kvarja stund, let så en etnena skifta, ta stendur tu av første grund, kvirler ei kunnet gi sifta. Sterskar i enn kvar borg og i ver, måttur og miskun herrans er, verja teitje atlar evor. Amen. Og i morgon høyrger enn ei brot i evangelien til seinasta sunnedag, som var frasøgnen om hvordan Jesus

Jesus og i åren røser samtidig av folk så ut kring Genesaret vattnet. Matteus 11:20. Ta tog han at skamma til bygdenar ut, her som fleste kraftagjer hansara våre gjørtar, tog jeg til ikkje høtte vent om. Nok bender av at Jesus bor i Kapernaum ved Genesaret vattnet om hetta monte. Så te er det mellom anna bygda folk søgne som han her skammar ut. Ikkje er det ofta og høyra om at Jesus er idler og deile folk. Men i hesom føre man han halda til å være oppbøye ved lykasale folksins. Tog ångastean i landenon høtte de hørt så nok av Jesu tale, og ångastean i høtte de seg så nok var av hansara kraftargerun som i Kapernaum. Så de omnekar åtti at heva feta hvor han vær. Vi kvart sige åker vi kvann annan, hei je veri tu, så hei je gjørt så etla så, ta i onkur er i døpur hoa og veit ikkje kvæt han etla hån skulle. Hei je veri tu, så. Minnest at åker som smadrantjur vi kvart kunde koma og i mest som filosofiskan åradrott om hetta tiltakje. Nei, hei tu veri je, så hei tu gjørst akkurat som je, tog annars varst du ikkje je. Sama kunne åkra av hoa sia vi Kapernaum byggvar og teg her om vegjur av Jesu døen. Høyti åkur veri tikur, så høyti åkur tru Jesuse, ta i åkur sove atlar hansara kraftargerur. Og munti åkur så korsene tea. Ta i kvea tjemur fyrr, tryggvun edla kraftargerinar. Munne te ikkje vera kraftargerinar. Tog at fægir tykra leder sjålsøyna skøyna iver bæje ånd og gå, og leder regna iver bæje rettvois og årettvois, sier Jesus i fjallatale søyne. God djever altså ikkje gaver søynar etter mali av tryggv, men djever ötlun. Tryggvun djer tann munun at hon ser gavernar og kraftagjernar, og ser kveane til koma og føyer takksemme. Ongjum trygg alt som hendur fyrir tær bæra tilvild. Såleis vær vel eisne fyrir Jesus samtjar mennesjon kring Genesaret vatni. Og tog skammar han teg ut, tog teg misti ta størsta som nekrandi fór a standa taimun i bogi. Nævnlega teg at liva i vissinni om er Guds rujtje ikkje bæra vera en dreymur fyrir Israel som eina fyrir i framtøyni kanska fór a koma til sjóntar. Men at Guds rujtje og Jesuse langke ver verileitje fyrre, ikkje bæra teg, men fyrre öll menneske av folton. Men troet hu tog ikkje, så våre kraftagjerinar ikkje kraftagjerur, så våre til bæra neka som hente, og kunde det sama haft ærar og sætjur. Ta søtte teg eisne, vi kvørst vi Jesus. Tu reker ut ytlar antar vi Beelzebul, høvdinga henne ytli andana. Men åker som i öldre hava finnje evangelie boa at Jesus Kristus, åker hava onka gaua ombyring fyrir ikkja suttja, kærleika og nai hansara. Åker kunne sjálvande framvis vera træsk og vantrykvun, men så er det åker som Jesus ma skamma ut fyrir mistrykv og mistresti okra. Men kærleikan og kraftagjernar feitr han åkom korstene. Amen. Fægje var, tu som er i himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne i dag akra daglige brei, fyrir djev åkon synder akra, så som åker eisne fyrir djev at heimum imot i åkon synda. Lei åkon ikkje i freistingar, men frels åkon frat i ytla, tog jeg tøyt i rujtje, valdi og heirum om alder og ævur. Amen.

Ja, god morgon. Vi skriver høstdagen 13. august, og klokken 6 minutter i vår halvgån 8. Gjerandes kjølene til morgen jo helst bekler for en mæla. Vi kan også være til folkeskolen og min omskolen nærmengen, som skulle herje seg opp og sinter fyr, men det jo helst også mange som njøter enn at de kunne sove lunsje. Det jo også der enn etter solamistjenskene, som var parstvis her i førjen, og det har vi stått litt hørst for at ikke om hvordan tid har vært opplevet solamistjenskene i jar, skriver endelig inn av 22400. Jeg var selvstatt i Høyvøk, og her var skudja som han sa, tog verre ikke solene. Men i halvdelen man kan si at det ble rettelig mist, og som holdt halvdelen at det ble mer mist til solamistjenskene 18, og tog ta ble det rettelig kjøtt nok som jeg gjøser, rettelig jeg gjøser. Men ta seg til noe og snakke tanker i gang om hvordan tydninger mye gjøres her av klotene. Vi er jo bare en liten prikker som svømmer rundt av en øren liten prikker som får vi rukende fer rundt i rymtene. Så heter her vi at oppleve sånne naturkrefter, det kan gjøre man for å kjenne seg som det luttler. Og hette her vi jøs, det er jo så tydninger mye, du ikke jøs, ja, men så ikke lov. Og det feire jøs, det jo gjørst til alle tøyer og alle steier, og øsne og i vaje. Tøy om vikeskiftet, det jøsfest, og det har jeg held at det ikke solene, men elektriske jøs, det elverst i båtene for å virke i 1921. Og i år det utsetten Magnus Dahl som får seta jøsfestene, eller her var setene røvene, og vi får at høyre fra honom om en løte. Etter klokken 8 får vi til et annet tiltak som om vikeskiftet, nemlig overstevne, og et av Taimon Mongo tiltakene som av overstevne, det et rekvetiltak som hømsmarsker i innandore rekving var Gurja Røtter Hansen Kiba 4. Hun atler en menn som nevnte coastal rekving eller stranda rekving i Førjøen som vil også elgrøyen i 2028, og hun sannet penger inn til en coastal båt. Og vi talte av frem 17-sendingene vi øynene som øyne må ha gå og holdt, så tog i morgen for en biltur vi øynene 100 år gamle bilførere i Vestmanna. Han har just fyllt 100 år og ender nå jæser køyrekorset da han var 95. Han og Zachariasen bor ønsamattler i huset og klarer seg sjølven. Men vi lager fire vi øynene leie, og nå vil vi ha opplevet solamistring ved Fly Me to the Moon til Frank Sinatra.

0: you.
1: Frank Sinatra sang Fly Me to the Moon. Og vi er mange som har rønt at hukt at mannen eller solen og solene i jar. Og her er sms-kipene skriver omkord. Jeg får inn i bonus i midveie. Ta jeg kom ut etter hverdag som om at klokken var holgen 11 om kveldet til det var mist. Og hun skriver, når jeg av vi er over 2-4 brygte, sola med kynkjen, og så var vinteren helt utrolig av høyder. Jeg var unga de følte så høyden vinter i følgen, det var snedet. En annen skriver, størst opplevelse er at oppleve parstvis og sola med kynkjen av øye og i jar. Stor parst, takk så. Ja, det er, særlig å oppleve så er det størst natur og fire brygte. Ja, og så færre vi, det skal snikke oss i øyne om Jøs, tror vi færre til Jøsfest, som vokst kommuner skipper fire om vikeskiftet, og her er det rettelig anlegg for tiltøk av skrånene, beid til stor og små, fløyre listafremsynninger, ponnyrøying, badne under halvt vid Trøtla Petres størst fyrversk, som nødgjørsnevnden skipper fire, og så er det en søndagsskole og fellagsmøte, og nekvar konserter. Og først har vi en person i byen om jeg ser til Jøsfestene og jeg er etter Magnus Dahl. Han er etter vår vei og sønner Jakob Dahl og Edith Dahl. Og oppe hans er Peter Dahl ved Søknerstrøs formøver. Og han heldt røvene til fest og Jøsfestene den 18. juli i 1921 og ta elverste i Botnøvertidje i Norslo. Han var en av 8 måneder at han fyrer elverste og nå 105 år. Søttene så er det altså Abbasoner Hansar Magnus Dahl som sitter i Jøsfestene. Han har bo for det meste i Danmark og er altså utesettet og er altså kommet hjem til før jeg halte disse røvene. Jeg fikk året av Magnus og Jar. Ja, Magnus, hvordan er det å være byen om at halte disse røvene og tynne hjembygd veie?
2: Ja, det er en stor heier. Jeg ser takksom for det som våpen går utlegg. Jag finns ju möjlighet att hålla sätta den här gröna. Det är ljusfesten jag har, må jag säga.
1: Ja, och Appe Tunvär som nämnt en av 8 månader 1804 heter Elvästje. Du var helt lydel då han andades, så du minns han inte. Men hver kan du säga om han?
2: Han var född i 25 juni 1804. Han fick sig lärarutbyggning i havnen och sedan handelsutbyggning i Köpmannahavn. Da han kom hjem, så arbeidde han som skrivstor med våre gørene, som var hans reier og visste, som papi hans her, Jakob Dahl, i Sette Stavn i 1823. Han arbeidde essene av Fløvelig, som var en timperhandel av gørene. Men hans hoved til kommunalpolitisk arbeid. Han var valgt til Søknerstyret i 1923, og var limer av Søknerstyret i omleid 25 år. Och styrer hörmöver om det är 20 år. Det var jag säger en viss i sakna styrer. Och något tryggande mål var finnsen att skaffa det till åren. Till dem som byggar vägar, byggar havnar, lär vi ädlo och byggar till stora kipene. Insiktning av fyrande av vuxfjöre. Stånande stora spärkassa, uträtta fällar med VP, sjukrakassan och en post av Gräsle. Ett av största avgifterna var en bit elvärst i Botne, som Peter var en av 8 månader och 4. Hette som Ljusfesten blir helt enkelt minnes om.
1: Ja, som du säger så har elvärst ju haft sera större tydning. Och som skiljer så först då är ställa legendent av Orsko och i Tynne Röv. Jag kan så se centrum kvätt och först att legendent av i Rövne.
2: Ja, jeg fikk tro som den tøtning som elverket fikk for bra, og sette for at det så rettene. Tøtningen av elmene, først i husakhaltene, og så gjennom vindløyene. Her turbinene i bottene som fra alle blir turbiner og bygdere samfunnsmenneskene. Jeg kommer ikke stått inn av noen opplevinger som jeg selv har haft i bygden, og igjen ikke hørt å finne til eksistet. Og så husker jeg for å si at jeg om sövliga sambandet mellan grönne orskarna i 1921 och till slåbrötande atlanar som SEV hever om utbildning av grönna i orskar i solrötning som röntar ut sig för framläsning av 100% grönna i orskar. Det hade till, man kan säga, några avhåa värst om det sövliga sambandet här.
1: Ja, og det var så spennende å høre Møyra til at du først holdt disse røvene av Jøsfestet. Men heldte du som holdt et tiltak som Jøsfest godt og har tydning for bygdene og kanskje sårøyene og østene som holdt?
2: Ja, jeg har gjort. Jeg holdt at dette stålfingende tiltaket er feire ljøse ved tonleit, lyst og mentene tiltøkene, vattene tiltøkene og gå om fellesskapet. Hetta som vaks kommuna og formaren fyrir mentamalan nevntne Levi Mørsk og nok folkland at han fyrir til sera trøyandi fyrir bygdina og ætna og hennar søvi. Og i år er det sette fyrir ljósfestin fyrir hildan fyrir að fyrir að Vavu bleiva en opplust bygd um 1921.
1: Ja, og som jeg nevnte, så hefur du jo bo med en personal Løyvetøynen i Danmark til å starves i nekvar som lektar i Salafrøyet av Roskilde Universitet, og arbeider fremvis ved en arbeidskattelen om menneskene og gjøre løyvene fra minst og øynkikken av organismen til menneskene. Ja, det er jo å se det avhåverst, og vi tar ikke tog affære i dypten av vi tog, men kan stå så i vi kjipa greie sinne fra hver at hende arbeidskattelen snur seg om.
2: Ja, Na atanna eg gaust við arbeið, so eg framvegis knýttur er Roskilde Universitet. Við tí fúna titlan og docent emeritus, sé sum emeritus skipa. Men altså halt evi skipa, snur vekk at man sé om ulfermanna bakgrund og løyfrøy og salafrøy. Eg kanna pusta fyrstu formannar av psykiskum ella anomalskum løyvi uppstáð í evisjonen. Et grund jeg kjenner fyrir hesen det man kallar intentionaliteter, at strempa etter omkring. Og så kun tøytning heter forståelse av psykisk og liv vi kan få av fyrir en partvis nødja teori om menning av djarlivene. Sentraltvis livihatteren til djarlivene, at det ikke bært være avvirska og reagere på avvirska med fra omkringene. Men selv vi tar etferd og visse med skapet til økologiske nysjer til livet i. Og at han har skapet grunnleg for å ta egne mennesker i evolusjonen.
1: Det er jo å se det avhåverst og grunnleggende for alt ja, mental liv, kan man si. Hva gjør nå for åkken mennesker? Men her var så hun bo med en person av Løy Nåteland, så hevde du helt fast ut denne første røter, du synker vi første kønnen, husakønnen, som i Kjøbenhavn, og du røy sånne visstjønne kapper og fyller noen neste noen i Ishøy. Hvem tøytning hevde det for til at holde deg fast i en sånn første samband noen og den første opphavet av hendene maten?
2: Jo, det her var større tøytning, så var det, som jeg gjør vi en samleika. Avansett hver en for ute hvor jeg er, og avansett hvor langt jeg ender vi bort til, så er opphavet fremvis tatt noen i ens personlighet og i samleggene, som bare skal holde oss for lykke og mennes brygere til dømmes først om alle, og vi er lovtaker i først om fellesløyde i København, som til dømmes Sintra og Rokva. Jeg var gammel og nevnt av limer, og jeg skiftet form av studentafellene, og i forlandet og mentene grunn av studentafellene i København. Eisen og irritasjonen av Øtjesetja. Det handler grunnleggende om avanser menning og brøyting fremviser ved at han tannet ned. Kålsanker er en første av mine samleikere, til mamma min, Edithal, hun styrtene i kåren og ljøme. Ofte øver jeg til hjemme til åkken, så åker bøtt våre rurer i blomst ved kålsanker, som spekler fjerde borster inn i svunen. Jeg var Vissjon i Kaprafella nesten i noen år. Jeg ser det skal jeg nevne som skriver. Først i årene tar av jeg som holdt på, og senest i årene som veteraner i nesten. Men til verre så er Vissjon i nesten datt det nesten helt nye fire senest i tre årene. Så det er essentiellt.
1: Og to høver Jeg har jo før jo nesten av hver jønn somre, og ja, sånn ikke vi alle støkker høren om Østene, og her er Østene ved det, sånn ikke vi og i år, og til å følte Østene først år, og i år til dere vi tog i, har vi da tøtning for til Østene at komme så til å ha hjembygd nå, og halte det seg kjettene røvne.
2: Ja, selv var det. Altså, jeg kan kanskje si at som Vapinger er utlegt, så gleder jeg ikke over hvordan noen aktiviteter er i bygdene, men jeg rekker av mentene tiltøkene innan noen øyne. Ett av som tilltökande är Voja Kittna, Nutsjarshalte i Voja, som man kan säga Eisner är slä av ljusfest. I min första Nutsjarshalte har jag låttag samman vid Örjön i Hadnarkästen till Bassan. Här åker marscherar jag vid Hadspel och Trommon framför Facklagången. Det var öliga festlåt.
1: Magnus Dahl, du ska hålla dig sig sittande rövna av ljusfest. Stora tack för att prata och gå ett nu vid ljusfest och rövna.
2: Jo, selv takk.

Patriot Interceptor-raketner vera framløyder til fyrtøkene Lockheed Martin, som øysene selger hese raketter til golfstatner. Torskild større etterspørninger. Atlanen at en Patriot framløslodølt i Tysklandet skal lette opp i september. I juli har jeg våa flåhavn 6.000 fjerde folk, 6,3% flere enn i juli i fjør. Fra 1. januar til 1. august var det fjerde folkene nesten 700.000. Det var 253.000, 6,3% flere enn i fjør. Vær vannar låt til frukslått sonnan, 38 meter om sekundet, og støven oppi fruskan vind, 20 meter om sekundet, skudja vi selvklotten og okkurs ele, og støven mjørsje. Fyra personer i morgen låt til frukslått av Øsseninje, 38 meter om sekundet, skudja vi selvklotten og ele vevor, og støven mjørsje. Hiten 20 til 15 sti.

Og lette fire vi lærer noen til bølsen Starlight, Smil og Tar. Det en bølger ur vei som vi finner ikke et revival. Han er givet flere lø ut søgneste året. Og han en av teimabølgene som fyrer av paddel av Jøsfeste som er ur vei om vikeskiftet. Og det bølger også som Kvarv, Annika Høydal, RSP, Abba Tribute, Nordkraft og Danny and the Vitos for også at framføre av Jøsfeste. Ja, og det under tiltøk øsene om vikeskiftet til dømes ved grilltreff i Skalavøk, og så ved øsene overstevnet i Nølse. Ikke øsene nevne regatta ved Sundalanden. Det hendte nek i førjen. Og 4-8 tås av Magnus Dahl som fyrer sete Jøsfest i Vaje, men et av tiltøk noen som ved å overstevnet, det et som var godgjør Dr. Hansen, hømsmørstere i innrekvingskipet 4. Hon atlas ser nämligen att männa så nämnda coastal rekving eller stranda rekving i följon. Jag hittade henne i rörelsen och är tjön i jar.

Halløgstøvan ved 7-0. Venninger Dessere møter Grønlandet verligger i fyrrøysingen til EM-undankappingene som er i førjen fra 4. til 30. november. Førjer i bølge B4 sammen med Ukraina, Litava og Andorra. Og vever vannar, låt til frukslåt sånn, 28 meter om sekunde, og i støven opp i fruskan vind, 20 meter om sekunde, skudja vi seg og gått sånn, og akkurst ele, og i støv om gjørse. Fyra person i morgen, låt til frukslåt av Usninje, 28 meter om sekunde, skudja vi seg og gått sånn, og ele vever, og i støv om gjørse. Hiten 20 til 15 sti.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Klettet leser. Fyrlester vi som ikke sommer, nummer 2,5. Et navn ei at løyde av, og etter lester sommer nummer 2,5, Kura og Klea. Det var sommer nummer 2,5 og 2,5.

Gakk tu vi gode kvarja stund, let så en etnena skifta, ta stendur tu av første grund, kvirler ei kunne til skifta. Sterskar i enn kvar borg og i ver, måttur og miskun herrans er, verja teitje atlar evor. Amen. Og i morgon høyrger enn ei bråder evangelien til seinasta sunnedag, som var frasagnon om kvose Jesus og i åron rausar samtidar folk sutt kring Genesaret vattnet. Matteus 11:20. Ta tåg han at skamma til bygdenar ut, her som fleste kraftager hansara våre gjørtar, tog jeg til ikkje høyde vent om. Nok bender å at Jesus bor i Kapernaum vid Genesaret vattnet om hetta monte. Så te er det med den andre bygda folks syne, som man her skammar ut. Ikke er det ofte å gå høyre om at Jesus er ytler og deile folk. Men i hesom føre man han halda til å være oppbøye ved lykkesele folksins. Toi ångastene i landen hun høyde til hørt så nok av Jesu tale, og ångastene høyde til seg så nok var av hans herre kraftargerun som i Kapernaum. Så tei om nekar åtti at heva feta hver han vær. Vi kvart sige åker vi kvann annan, hei je veri tu, så hei je gjørt så etla så, ta i onkur er ui døper hoa, og veit ikkje kvæt han etla hån skulle. Hei je veri tu, så. Minnest at åker som smadranger, vi kvart kunde koma og i mest som filosofiskan åradrott om hetta tiltakje. Nei, hei tu veri je, så hei tu gjørst akkurat som je, tog i annars varst tu ikkje je. Sama kunne ågra av hoa sia vi Kapernaum byggvar og tei her om vegjur av Jesu doon. Høyti åker veri tikur, så høyti åker tru Jesuse, ta i åker sove atlar hansara kraftargerur. Og munti åker så korsnet hea, tog kvea tjemur fyrr, tryggvun edla kraftargerinar. Munne te ikkje vera kraftagjerinar. Toi at fægir tykra leder sjålsøyna skøyna iver bægi ånd og gå, og leder regna iver bægi rettvois og årettvois, sier Jesus i fjallatale søyne. God djever altså ikkje gaver søynar etter mali av tryggv, men djever ötlun. Tryggvun djer tann munun at hon ser gavernar og kraftagjerinar, og ser kveane til koma og føyer takksemme. Er ondkjum tryggf, er alt som hendur, fyrir ter bæra tilvild. Såleis vær vel eisne fyrir Jesus samtjar mennsjum, kring Genesaret vattne. Og tog skammar han teg ut, tog teg mistet det størsta, som nekrande for a standa taimun i bøye. Nævnlega teg, at liva i vissunni om, er Guds rujtje, ikkje bæra vær en dreymur fyrir Israel, som eina fyrir i framtøyne, kanska for å koma til sjontar, men at Guds rujtje og Jesuse langke ver verileitje fyrre, ikkje bæra teg, men fyrre öll menneske av folton. Men troet hodt du ikkje, så våre kraftagjerinar ikkje kraftagjerur, så våre til bæra neka som hente, og kunde det sama haft ærar og sætjur. Ta søtte teg eisne, vi kvørst vi Jesus. Tu reker ut ytlar antar vi bi Elzebul, høvdinga henne ytli andana. Men åker som i ölder hava finnje evangelie boa, at Jesus Kristus, åker hava onka gaua ombyring, fyrir ikkja sutja, kærleika og nai hansara. Åker kunne sjálvande framvis vera træsk og vantrykvun, men så det åker som Jesus ma skamma ut fyrir mistrykv og mistræst i okra. Men kærleikan og kraftagjerinar veitir han åkum korstene. Amen. Fægjur var, tu som er himnum, heilagt veri navn tuit, komi rujtje tuit. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Djev åkna i dag okra dagliga brei, fyrre djev okun sinter okra, så som åker eisne fyrre djev at heimum umot i okun sinta. Lai okun ikkje i freistingar, men frelsokum fra til ytla, tog jeg tøyt i rujtje, valdi og heirun, om altur og ævur. Amen.

0: Vi har sendt morgenløsten som Torben Johansen, prester Skjøye og Jonar Klettheim les.
1: Og klokken nå akkurat ferdig av Tutsje. Askronen nå det tidsskrivet vi spiller. Mari Erlandsdøtter, person verste. Kjør så vel.

Vestland, Vestland, vi ses selv Kirkebø. Næste innskje gjør så oss, hei hei, kan du spille sangen tog en fer vi Terje Vestergaard? Så går vi. Vi helst antallet Per som fytler ut det og leier deg. Takk for det.

Tøyen fer vi Terja Vestergaard. Næste innskyld av oss hei Vesteren, kunne til spille Cry Little Sister vi Gerard McMahon for å lette mer om arbeidsdagen. Takk for det.

Gerard McMahon vi Cry Little Sister og næste innskje god morgon, god verste, kan du spela sa sa sa sa vid The Dreams for konemunne, noen over fru, til hei glettene. Han kommer her.

Vi tar lust etter Def Leppard, vi pour some sugar on me. Nu kommer seneste innskje ui det. Takk for at vi tar lust av vi og sendt så nekko innskje inn. Og innskje Joasøys, takk for tonelegen. Kanst du spela A Gløyma til vi Hatle Johansen og Herborg Torsjøsøtter. Vær god sjanker, alt det beste. Takk for det.

0: Og så det skrein jokken ui det til klokkan 6. Vi får at under nå så gjerne spiller vi tvørskan døveren tallegg til klokkan 8 ta etter sendingen sommerarbeidet. Og det er etter bager Jakob Dahl og Trønde Vatnheimer utgjere sendingene. Tar her i litt nær spiller vi blant annet tallegg til klokkan 3 ta vi får at under. 5 minutter i 3 etter sendingen søvann om Johnny Cash og til oppgjørt Moxløy ui hever lagt sendingene til rattes. Klokkan 4 får vi under, klokkan 5 minutter i 4 etter timmeplaten til Jakob Magnussen. Ta temaplatan Leo det tog inte klockan 5 och så gärna det sentingen Sanchez ur mine Löve som inte Rasmussen är blackly rattist och han häver Teja Rasmussen som gäst. Och klockan 6 får vi ett huvudstående.
1: Och i kommande Ragnarok tar vi vid gitarrläggaren och Judas Priest, Richie Faulkner. Han hever stående Superbelgian Elegant Weapons, en bøkker han mannar sammen med limon ur Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tåsa om Evolution, i utgave torra som var tøk i april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, ui kvöld, klokkan 1:20.

0: Sigurd Jón Einarsson er til reia vid tøyendun, klokkan 3.
1: Formaren i KOI, Thomas Lervik, harmast om at polskalige lekkpostnan ikkje kom til førja tvor det er Arin, som der annars hadde finnje bo om.
2: Vi er jo bare utrolig å nå stå at polskalige ikkje direkta alvorligt og tjent for jer. Vi har vært en hundrafak som har holdt av en 24-årsvartende for at stå lundt og at vi kunne avgrøye distene som vi har, og så vi talte av det øyde kjede som støver der, og at jeg ikke respekterer det at kandidere kommer til forrige.
1: Sier Thomas Lervig, farmer i KOI. Maltesiske løy- og flåfærem som flyer lekkpostene hopen, gjør nå enda rønt av flikvet til forrige. Flåfærer fører ur Bergen for godt og vel av noen tøyma søyan, og stenter samt høymasen til våre flåhavn at lente i bavond klokken 15.23. Europa League distri mellom KAI og Lech Poznan fyrbis utsetter til klokkan 3.00 til 9.00 i kvöld. Og en distri som veres balder i kvöld distri mellom NSU og FC Lugano ur Sveis, og tann distri veres balder vid Jubmøyrar og i Klaksvik. Sveisiska li kommet til landet, så tann distri veres balder som atla. Og tann distri byrja klokkan 12.30 i kvöld. Og til trusht av vår flåhavn i dag, du ikke farger en 21 flåfør standa til at skulle lenta, hetta samtagre. Farstøyren ikke gira til at heva et avmarska tal av fölkje inni i sen, sier regjen i Jakobsen, stjåru i vår flåhavn.
3: Det gjør vi sånn at jeg vil gjøre ta i vekkri oppførsel sånn som det gjør, det gjør det gjør vi kvart. Men det gjør ikke ikke pur avkjent jokon.
4: Tess Jurein Jakobsen stjår i våa flåhavn og flåførslan som mest av Toko og Sanchingon hever visser at en 20 flåfør skulle lenta i det. Og hetta sitter trøst av våa flåhavn.
3: Harstøyen jokon, hon ikke gira til å hava av marska av fölkje inn i sen. Så her hava vi jo gavsendingar og runarekler og annet at halda okon til.
4: Hva er det vantar ditt av denne?
3: Ja, altså vi drantar så fyllt litt til å våna i minsta lei at fersla vi er avgrætt såleisna som man er planlagt. Vekker skal jo først og fremst løyva til, men for å si at jeg fyrir bedre tid, så skulle vi ikke hånda røyna teka mot inn. Alt er vi klara.
1: Det sier regjen i Jakobsen, Stjauri Voa Flohan, vi Kristianne Klein som blei innsleit til Rattis. Juli månaden var den herreste månaden for sivilfolk i Ukraina, siden Russland gjør det innras i landet i februar i 2022. Samt ST var det minst 430 sivilfolk drypen og 2620 folk sært i juli. Til 30% fløyre enn i juni og 70% fløyre enn i juli i fjør. ST sier at økt norsle av raketten og dronen mot bojon, glujebomber nær hermøtenen og stuttflås droner har økt vantan for sivilfolk. Søyan Krutje begynte den 24. februar i 2022, har ST skrasat til sammen 16.844 sivildei i Ukraina. Flere av manningene av amerikanske flåbærenen USS Abraham Lincoln skulle ha haft det så salerlige trobålt at de har rønt av låpen for i bor. Det skal være flere amerikanske miler. Ombord av flåbærenen omlai 5000 folk. Manningen har vært kjøs i 90 måneder og har ikke vært ved Brytjø i 203 steder ute i øyt. Sambart Guardian hette med for en flåbære i 90 tøy. USS Abraham Lincoln var sendt til Mestors, ta USA leipa Iran, og oppgjaldet kjermanningene ombord sånn langt flere ferier. Familier kjermanningene har også funnet et omstående ombord, og nevner med til andre at metren vanligere, og at det vattrått og troplager har vært ved rønt for noen ombord. Amerikanske herflotten viser atter at tallet av kjølmorsrønton vokse, og viser også atter opplysningen om vanlige omstøvner om bord. Og til Eurovision, tog bulgarske strandarbeideren Burgas ved verste for Eurovision neste år, da skriver DR. Nekvært og annars råkner vi at høvestavren Sofia fører være verst på jord, men det ble så Burgas. Burgas hever omlai 220.000 øybyggvar og fjørstørste byrin i Bulgaria. Byrin ligger 35 kilometer fra velomtøkta Feramalnon, Sunny Beach. Bulgaria fikk verskapen etter at Dara vann Eurovision-finalene i år ved Sanchnon Bangaranga. Etter først og fyr at Eurovision, eller først og fyr i år, at Bulgaria vann Eurovision nærkandøy. Og Eurovision vil i døvnån 11. 13. og 15. mai neste år. Og vekkere låter frukslått sånn 38 meter om sekunde. I støvn opp i fruska vind 20 meter om sekunde. Skutja vi solglåten og akkurat ele og i støvn mjørstje. Fyra barn i morgen låter frukslått av Øsseninje 38 meter om sekunde. Skutja vi solglåten og ele vever og i støvn mjørstje. Og hiten har vi mittelen 20 og 15 steg.

Johnny Cash røyner å slippe bort ur misnøslene. Om hetta måned kommer han i samband med en prest i Ventura og i California, som røyner å hjelpe noen å få noen rett kjellatter, men hetta er etnast ikke. Og støvann heima bare vestnar nå han har sunget inn sangen Ring of Fire som June Carter har skrivet til hans. Og ta vi Johnny sættene samme ære gjør sangen Understand Your Man til Vivian, veit hon hvordan støvann er. Tjona leie vi Johnny Cash var livet, men hon kunde, som tryggvande katolikker, ikkje så latt blei skilt. Johnny og sunnen leie tårte helst ikkje at strange å, tog pape Vivian var sækførare og kunde som åndsje kast Johnny og husagengg, grunda av autroskap mot konene, og han hei slappja golde kono og badnapengar til dei fyra bøttene og dyr rundt om. Og June hei sagt vi Johnny at hon ikkje vil heva vi henne gjerra, om han ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi atur til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengavur og gjerne støvo som han onka losjn hei oppa. Vi tar Understand Your Man, Johnny Cash, eir år og lær.

they don't understand you, man. You hear me talking, man? Understand you, man. Remember what I told you. Understand. Han 13 ferer i studio og synger inn 40 sanger i 1923. Tar flest å opptukke det han synger han bært ein eller tvær sanger, til han som gilla fire, bæg kroppslige og salarlige, og røtten er ytla færen, klarar ikke flere opptukker samme det. Johnny er lydde hjemme til familien i Kalifornien, hesa tøyene. Han fyrir til mesta i Nashville og teker opp plater. Ta og i en frilødda leider han til falkatonleggare omkvarve vid Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight, her Peter LaFarge og ærer hilder til. Her kommer han eisen i samband vid John Baez, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash for

fyrste fer av Newport Folk Festival her han fyrir fyrste fer hitter Bob Dylan, an litel anlits. Han i fyrir se Bob inni av Gaslight, men høve var ikkje ta til nega prat. Etter festivalkvöldet var fyrir heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sa det så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunnen og sunko og spalt og gitter. Til her Bob Dylan gjever Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få sangen av sangen av platt. Bob Dylan var av ungen og Aron blir en forelskar og en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kærleganen, Bob fyrir at han av, fyrir klinka da samanatur, utan urslit, og gjer han ta sangen. Just sama støva som Johnny og June var ui. Johnny fyrir nu i studio og synger inn sangen sama vi June, heter fyrste sanger til synja saman og ein klassikar. Johnny Cash og Bob Dylan gjerast beste viner. Koma sætni a spela inn platu saman, tar samskifta negv saman om middlana atriuna og om kærleik sørgi. Johnny vildi ongandi vísa nøkrum brøvene fra Bob Dylan, sjolt ikkje fyrir June, tui som han segi, Bob ein ekvilega private personer, og tega som vit hefa saman okkara middlun, ongin annar, skilur okkur. Bob Dylan, eir or og lea, it ain't me, babe.

Ar 1935 skulle gerast ei særstekliga trubult år til Johnny Cash. Partvois tog han fann onga loss na så innom trubelleika, tjuna skilnaen fra konene Vivian Liberto og så kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vekser, og han megnar ontsja gjerra vitta. Personsmenneskan brøytest, ta han retror er han fittasta folk a gjør, ta han gonger og gjennom ruse veit ontsjen hva han kan finne på. Ta vi han er heima tja familjeni og i Kalifornia, svever han kjoldan vi hus. Han hei kjept seg husbilen, som han korti og svev i. Han hei malar rutan av svartar, så ongen skulle sutja at han la her og svev. Han kører som regel rundt og i sin husbilen noen av vitja viner og kjenningar. Vi skulle her høyre en sang tja Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.

Sigast må at eit sindra av kvarjun henter Johnny Cash. Gåve vimmavren Bob Dylan som her til hei sunnkje fækkasanger og spalt kassagittar, var nu færna bruga elgittar. Hetta skriva bløyne negv om, og Johnny blanda seg opp hui tjekkje. Bæ blei fölkje halda skarpan og heldur lust etter hva mavren sang om. 31. august og 1925, ta hittar han bitlanar. Og i husvåkenen Chataimon og i Cow Palace og i San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gjerast vimmen fyre løyve og tar gjer en sang saman sættene New Moon over Jamaica. 4. oktober 1925 han av konsertfer i Texas. Ta finner han på at gjerra en stuttur til Mexico at kjeipa amfetamintabletter. Han feras ensamadler, kjeipa seg en bøylian gittar vi kofferte som han smuklar tabletterna vi. Kommer natter av flåvødlen i El Paso i Texas, ver han handtidgen av løggreglene og setter i jekle. Det viser seg at løggreglene finner 1200 tabletter krekveier i gittarkassan. Arme færre vujer skulle vi høre sangen New Moon over Jamaica, til Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er i år og le. Henda opptøkka med Johnny Cash og Paul McCartney fra 1908. Ein kan kanskje spyrja hva at Johnny Cash og Paul McCartney hefa vi Jamaica gjerra. Jo, Johnny hei sættin i løgnun en bústa av Jamaica som han brukte ta i hans skulle slappe av. Det kom han vidatte til i en gjerrar sending.

Høttanen fra Ku Klux Klan blei tidsin i olvara. Eina fyrir Johnny Cash i studio i Nashville koma bo om at ein bølgur av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færen fra husen og atlanen var a beina fyrjon. Ta vi så ein okjente bilur blei vi a køyra rundt om studio alt kvölde her han til gjørde Johnny Cash av Elijah Nott og i studion. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, platuframleieren skaffa jo noen negra taragaspatroner og masker og en eldsløtjara. Toi Ku Klux Klan-limener var og hervelir a sitte eld og hus og brenna folk inne. Takk var du bensin i en av fløsko, sette eld i fjuset og tvettet så fløskene i jøgnen en rut i husen. Da i natten var av, var ongen biler av suttja meir. Saul Holef, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tog seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte de ein myrkare hualit enn den kvite amerikaner. Som fralei blei vi ta gautidje og tog seg om hualiten tja Vivian fjæra i borster. The Carter Family Åtti ein sang, her bådskaperen vær om alltid å halda seg av solsynet i løyvnum, eller så ikke løst oppa løyve. Etta vær ein av sangunum tja oppruna bølsjunum. A.P. Carter eier år og le, Keep on the Sunny Side, June Carter og Johnny Cash synja.

Sent i oktober fær Johnny Cash en kjelkande bo. Vimmeveren Peter LaFarge var funnet deier av en av ivdåses av narkotika. Teir hadde arbeidt sammen om LP-ene Bitter Tears, om indianer-mentanene, og han myntes atter at han minnelige kvöld i 1902 truskte han sammen vi Ed McCurdy og Peter LaFarge var farner oman i Greenwich Village i New York. Ta etter kom og heimater til Ed til affærene, fikk Peter LaFarge ikke svøvn i egen. Johnny gav noen ta glaset vi så av tablettene, som han alltid hei opp i oss og be han få oss. Ta i Johnny og Ed rakna vi dagen etter, finket der ikke Peter LaFarge å vakna. Han hei ta tidsi så nekvar så av tabletter at det gikk jo tvei samt over Arna vakna i. Nå, var han deier 43 år gammal, bært 8 år eldre enn Johnny. Koster eider hesen sangren. Koster var ein generaler ui amerikanska herrenon som fyrir herrena mot de indianarnon. Han ledde loiv ui tiltykna samanbrestenon vi Little Big Horn ui Montana. Indianare høvdingane eida Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdest 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og leir.

Det var et ovanlig strutje og trobult år til Johnny Cash, 1935. 1936 ser ut som det fyrre lusjene til henne. Etter kjeltjen at han hadde deia Peter LaFarge og Rattarmali og Domen og El Paso, legger Johnny nå av en nøyda amfetamintabletter. Han heiter Asynka Wavin Jack Clement og man skriver seg nægra sanger. Og tar færa under at spela inn eina elpe. Her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hildo om Johnny Cash. At nu var han bliven nott. Nu var han bliven butter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flokk som kunnet ikkje nøyt, i ødlom for en ikkje politikkje. Jack Clement eier år og le, The one on the right is on the left.

0: in a bank and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ and the guy in the rear got drafted.
1: Og juni måna henter til omvantaja fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas frå honom og krever at vera sundulysen. Hon var byrja komma saman vi ennå løggreglomane, Dick Dustin, og vilde nu bytja seg eit nytt loiv opp utan Johnny Cash. Ta skulde ta og genga holdt anna år vi klantre, løysingon i bløvnun etter mannenun Johnny Cash, til han møtte ikkje opp, på rattenun, er byta oknunna sunter. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sunnar oknar lute nyr. Han mann hava haft June Carter i hoanon ta han flyter til Nashville a byggva. Toi han flyter i byrjanene inn til Esra og Maybell Carter, foreldrene kja June. Hedda vær berst ein fyrbils losjn. Johnny treifst heldur ikkje ui gudsøttande liv i hotunon kja Esra og Maybell, så som a genga reglelig og i kyrkje, lesa ui bibliene, og så eisen jeg minnast til at takka hverja fyr fyr maten av boren til Finko. Henta sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen. Tøkninger Heini Holm Johannesen, og i utvarpstående Pottl Danielsen. Til senast høyra vid, I've got a thing about trains, Jack Clement, år og lær.

0: klockan är 4.
1: Her i kvöld er Kaui og NSOI skulle spela europeiske artister i avgavest i Havn og i Klaksvig. Maltesiske løyeflåfere som flyer Lek Postnan-Hopen er nå lent i Vavon. Og ta våre fløyre som fylde vi av heimasøyne Flight Raider 420 om ta nå etnæs flåfere noen Atlanta i Vavon. Tøy, søgneste løtene av turen til førje fylde du ikke færre enn iver 35.000 brukere vi av Flight Raider 420. Politiet i Farion er vel fyrirega til distnær i kvöld, og æsne fylgja vi at fjepparnir som er kommet til fyrirat at hitja til fotballte kikka seg vel, sier Jekvan Pall Johansen, vera politiinspektörer.
2: Vi er vel fyrirega til uppgavna, vi er innkalla tøkobolistan i Farion, og annars har vi finnst styrskur Danmark. Det er falken som kommer Danmark teir, og folk som er vana takka seg av fotballsaskvaren som ikke doa oppføra seg og halda seg til kylatsreglene.
3: Hva er det særlig at de fyrreka de kom til i samband med disse nere kvöld?
2: Nei, det som de fyrreka kom til til at kylatsreglene var hildnar, og at askvar ikke fremja harskap eller herversk, eller annars, så alle borgarna i kommunen og berg og i Torsan og Klaksvik skulle kjenne seg trygg, og annars er fargen der som tar byggva. Så det enda mål är ju att det skulle kännas trygg. Så vi är för att stå här och vi skulle nog träcka till och i så fall åka händer.
3: Vi minnas ju Gustav Erta i Herstocksplist, Fjepparner och Kroatien kom. Kan vi vänta samma slag av Fjepparner i Sverige?
2: Nej, vi tar vad kan ett och vad det är för folk som kommer här till. Man kan alltid se, vi rocknar vi att ha över frihet och i kväll, men vi är klara och i så fall att det är faktiskt inte stor upp för att göra det, vi väntar det inte.
1: Det säger Jekvan Pall Johansen, värre politiinspektörer, och det säger han vid Björs Sigmundarsson. Det strömmet till NSOI och FC Lugano som är spaldur i Klaksvig börjar klockan 19:30 medan det strömmet till KAI och Lech Poznan som är spaldur i Torsvalle tar det strömmet börjar klockan 20:45. Krimkarpe säger från distan av Torsvalle och vi börjar sända klockan 19:00. Til meira områdande at jaunseta folk tala kjem til løn under sjukramelding enn at byrja at hos om møvløyga vottanir. Det sier Sonja Jekvansdøttir, samskipari og verskafolkje. Samgangan vil heva at man fyr fra at bruka sjukravottanir og til heldir at bruka det som det kalla møvløyga vottanir. Det merker at man i samband med sjukrameldingar skal lysa hva folk er førfyrre, heldur enn hva de ikke er førfyrre. Testenter i samgang og sjælnån.
4: Det er nekk mer avtrukkende for åkere folk å få løst den store mismån som blir gjort av folk til det er sjuk. Det vil ha tverre lover som regulerer hva du først under sjuk, og en av størsmålene lov som sier at du får fotla lønn under sjuk, og så har du sjukere der på henne kjipene her som versker folk her rundt der. Det er få 40% av grunnlønnene til å være arbeidsfylla, og skal du færre og brøyta kjipaner, ja, men let okkom fyrst jaunsetta alla løntakare, og alt anna, og det er at hverja fyrir eit arbeidsfolk, eller sjåmaur blir sjukur, så må vi komme til til lakna, medan ånder som fettel under hina kjipaner til rinjen sida, i fæs møtt jau krym, eller alt anna.
1: Vinnehuset hoksa fyrir ser at folk skulle gjera nekrar at de oppgavn til mekna og i stein fyrir at vera pura vekk fra arbeidsmarknaden i samband med sjukramelding. Men Sonja Jekvansdøttir er iva som om hetta.
4: Nekva av okkara folki, det gonger ofta olja lengt til åren til færa til lakna og nekva var kanskje også en lind til å leta kanskje synte farvel er at til kroppen har ganske sagt fra i langre tog, og vi vet også at nekva akkurat folk om det måtte ha pyn i høyla på i langre tog for jeg færre til arbeid. Så det gjør meg også at jeg synes driver seg man til vøyd at for nekva er det veldig tungt sted å færre til laknen og å færre av arbeidsmarknaden. Og så hvis det så atter skulle føle seg presset igjen til å færre til arbeid, selv om det ganske egentlig bare burde være hjemme.
1: Det sier Sonja Jekvansdøttir, samskipare i Værskafolket. Landstorri arbeid i løtene vid Malnån, men vil ikke si en ekka møyra om ta i løtene. Og vekkere, låtle fryks låt sunnan 38 meter om sekunde, og i støvun oppi fryskan vind 20 meter om sekunde. Skutja vid solglåten og akkurst eile, og i støvun mjørstje. Fyrre parten i morgen låt til frukslåt av Øssendinje, 38 meter om sekundet. Skutja, vi solglåten og ela ved vår, og i støvån mjørskje. Og hiten han vil mellom 20 og 15 steg.
0: Temaplatan. Tøsedrengene blir jeg som en drøntjabolk. Av første utgavene de går fremad, og i 1924 var unge kvinner vi. Men etter brøttes vi æreplatene tiden står stille, og i 1921, da kvinnekine var omboet av utgavene. Og samarbeid Klaus Kjellerup vet det rettelig til Vildarlia. Platefellet vil ikke gjøre æreplatene ut, og det er helt at her vant deg et hit. Bassspilleren og høvdskomponisteren Klaus Kjellerup gjør det et lær, men teksten fikk han ikke sida. Det var således at i Venningarhølen om vi synere har sett Anne Dorte Mikkelsen og Vante, og hun bjør seg til å skrive en tekst til det som ble djungnebrottet av tøsedrengene. Men hun var essen så snilt at hun skrev en tekst som en duett, og selvvandet at det er hans selvvånd av sin kjell, hessa duett. Gitte Naur sang eisen i utgavene, henne er eneste vi botsen om. Men leie tja keller opp, og teksten tja Anne Dorte som hun sang i duett vid Åke Hagen, ble ikke henne sang rundt av tøsedrengene. Og har her et brått.

Sido Galimai og i utgaven til tøsedrengene tiden står stille, men i ære måter tann utgaven ikke en hit utgave. Det kom ikke for en vid tre utgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen ble forsangere, og gitt en av gaust etter hva som vi og at tiden står stille og av konserten. Og det disse tre fra Tveifors og første av fyra tammen seneste til tøsedrengene, og jo greier hva som temaplate. Mittlån løgn i høyre grunn Bolka-Liminar og Anna vi vokjente tøsedrengene. Under 1922 er Bolka-Liminar funnet sin form, den velkjente vi drøngenen Klaus Kjellerup på basse, Jan Siversen av Trommon, Åke Hagen og Henrik Stanley Møller av Tangenton, Mikael Brun av Gitarra, og vi tar med boen tøsenen, Anne-Dorte Mikkelsen og Marie Bramsen av Sanche. Og vi spiller først Lea nummer 2 av Suja 1. Sangren mitt land om att säga fra og arbeidsplossen og om kjølsvire, om att säga nei. Men først morre eller trallogressinter.

Klaus Kellerup og Henrik Stanley Müller stod i tøsedrengen i 1988. Husgodet var å spille reggae-pop til folket, men her hendte ikke det store for enn vi Sidu Kalimai og Ari-utgavene. Tiden stod stille, og jeg visser at ledet var opp for kvinnelige bolkalimon. Under 1941-42 er bolkron til manning som hun kjenner best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunger fyrre, og onkut i ene månen. Om jeg skal nevne en av musikeren og rent teknisk skjer jeg frem i ord, halte jeg det være trommelslåeren, Jan Siversen. Han var født i 1905 altrus, og reisende kjente for trommelspillet i radio, vi Hallberg Larsen og Sebastian, og for konesøyna, Liz Sørensen. Men tøsetrønnsen har alle sine dikter til dømme seg gitarristen Mikael Brun, en serie gåver produser. Temaplatet tøsetrengene Troi, og kom i 1902 i første av Bolkron har jeg funnet så et rett av grunderle at vi skal ha. Og på bojene lød jeg tjert vi størst i hittene, og nå er det hette høvet til eisen spela lø, og i så å si ångat i er at høyre allment. Til dem satt av fyrsta CNI, og Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Det neste er ikke ens okjent, og det er ganske mer ekte rekke enn noe annet lø av utgavene, eller øren utgavene til tøsedrengene. Det samme verker.

Tøsedrengene vi Marie Bramsen og Otta og Et lys og en stjerne, og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i Tøsedrengene. Henrik Strandley Møller var annar, og Møller var eisen tann som stående i Tøsedrengene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellrup i 1928. Og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Strandley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hin tangentspilleren, og i neste lennon skipan tan sama som i stora djungnobrotten fra Arne Fyrre, nemlig at han og Anne Dorte Mikkelsen synes jeg duett og i kør på, som Henrik Stanley Møller setter tonene sammen til. Anne Dorte Mikkelsen i teksten og atter og i ping-pong teksturen og her gentan etla kvinnan i hoa Gerda Liot. Mannlige person i kør på innskyr at hun gjør opp i seg selv hva hun vil. Så til en sanker om stuetekan og kanskje selvransekan eisene.

Anne Dorte Mikkelsen skriver i teksten, og Klas Kjellerup komponerer i på en lørdag. Klas Kjellerup annars stånaren i 1988, og vindmauer Henrik Stanley Müller. Så i 1988 har han givet en av hundrollt russanker ut. Etter han legger fyrirbils trutja soloplater, omframt atler vi danser med drange, og eisen har han komponeret tonlag til kjenta sjånvarsendinger som Elevatoren og Lykkehjulet av TV2. Klas Kjellerup var eisen virkjon i ære matar. I 1922 fikk han prok som tøyende folk og arbeidde søyeløybande vid tonleggen som tøyende med av berlinske tidende, ekstrablanen DR og senast kjønn nordisk film. Og i tøstrengene hei han bass som høysinstrument og av komponistsøyen eller hans reparter ikke etter. Av temaplaten gjør han beis mye på en lørdag og ut under åpen himmel som grører om en løte. Men først spiller går aldri forbi som Klas Kjellerup gjør de ensamadler, altså beid tonlegg og tekst. Og leie bryter seran nok fra hinneløen og utgavene. Sangren om miss og ovanta stora kjenslepunni ui tog sambandet. Talan om en klaversang og minner om Angie tja Rolling Stones og Herluf tja Karapé. Aldri forbi.

Aldri forbi, jo kjort endar temaplattan Tøsedrengene 3 fra 1922. Eit lær etter å spille Hør på meg, du har meg, og aldri mer av oss litt etter et lær vi ikke spilt av utgavene. Som parst av boksen i Tøsedrengene komplett ble utgavene tøk som fløv i 2006. Universal Music tog til ettertektar at anerkjente tonleggare Tim Christensen helt av være av gale at Tøsedrengene ikke vore tøtjer av gasla diskje. Bolkron gavs i 1906. Negra fyrir setni hava röndi verið gjörðar að sauna bolkin aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllum förum, með landa tói Klaus Kellerup kjenni það sem að færa aftur í tói og það hefur hann ekki hú til. Hann hefur jú dansa með drængi. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrir snokk við tónlæsinn og sænast í árinni. Anne Dorte greiði frá að hún vildi sleppa að syngja textur sýnar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Ég hef ekki sagt sér nokk um Mikael Bruno og Åge Hagen. Tangentspelaren Åge Hagen är framvis vid ett tonlag omkvarv någon tar mest ut i fyrreikande och undervisande parten. Som döme kan ni nämna sangskrivare av skolan från 2009 som Åge Hagen stjutnade. Gitarristen Mikael Brun har producerat en örgrin i Adonskomplaten, inte bara Tösedrängne. Och det är det han är bäst känd för i Eisne, att producera. Alltså, Maria Bramsen och Åge Hagen var Mikael Brun vid i The Lyre Balls efter Tösedrängne tog in i Forsnån. Og han spelde eisen saman vi Marie og i Radio. Og okkur enda vi tog som etter togjen hefur valgt som besta lægi av Tøsedrengene Trui. Som så ofta fyrirvorda Klaus Kellerup og Anne Dorte Mikkelsen setter Sancho saman. Og den som er drange hefur han eisen i sinne konsertskra. Takk for jeg da lortet etter temaplatene Tøsedrengene Trui. Og all enda færger ut under åpnan himmel. Ud under åpen himmel saman vi Tøsedrengene.

0: Og så da skrein jokken og i kvöld. Vi får at du inder nu, så gjerne senda vi ein samandrott ur sommarmåtene fra i morgon. Og det var Løyv Mikkelsen og Tore Mikkelsen og i gjørte sendingsna. Og klokkan 8 da Sanger ur munn og Løyv, og det var Inge Rasmussen og i leie sendingsna til Rattes. Klokkan 8 da sendingen Ragnarokk.
1: Og i kommande Ragnarokk tåsar vi til gitarløygaran og Judas Priest, Richie Faulkner. Han hefur stóna Superbelgian Elegant Weapons, ein bølgur hann mannar saman við Limon í Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tosa Evolution, eri ukavo tørra som var tøk í april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok í kvöld klokkan 1 og 2.
0: Og til Ragnar A. Jakobsen og Iger sendingsna. Og sjåarpe sender nu Snipp Snapp, klokkan halkon tjei da Mumi, og klokkan tjei og i kvöld sender vi ur saunenon, annan parst av sendingsne Udeluv, tja Jonfinn Stenberg og Jens Jakob Hansen.
3: Ylva i demöblar, kopper og kanna. Leia dein i stånd. Ylva, idémöbler, koppar och kannor.

Skal du lysa, Niklas Herra Jakobsson vid nokrum favon oron kanska høskande a sia at han en kreativer og gjallegjør stittagare og tror på at ting bera til. Og kanska kunne vi best lysa en part av hans rallinte vid Hesson oron, Urano Sanche og Niklas Herre, Leie Urhonto i 2023. Føringar flester gjørtes kanska fyrste verover vid Niklas Herra Jakobsson om vi spørtjen dynamitt som var stående over og innvitt han hundra og fyrefors. Hun framte av verens herra velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under er skriva sunnar Ekno Sanger. Og innvitt han hundra og åttefors la bøkkeren ur hånd om fyrsta kassettebandet, mynden, og gjøtt noteller hetta, hva vil gjemme hitte.

Dynamit har vel lært gjort hånd om fyra heldere utgaver om frem Dynamit Perler og teller største hyttene om frem nækere nødgjørsanger og flå vi og DVD-utgavene vi velja omkant i Dødja ved opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at Bølgren har vært tak av Følge høres vel og virkelig av hæsar i opptøkkenen.

Det er kjæreste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8. og 13. Peter, og som i hæsson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navne. Hæsson er fra 2021.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1900 og Shea og Trush med første sangren som Niklas Eri Jakobsson som i dag veler sanger ur skynon Louis vi hever valgt. Tutsjæra gammal og 1900 og Ottvald Fjers hører du nækka som onkursvekna gjørdest og en kolvelting og i tøynon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun åtte en kassetteband opptakere og jeg ser ofte inn i kameran kjenne og sett ut disse kassettebandene ui, og jeg minnes Elena Gossanger fra ABBA, og det var så ditte musikker, Baccarat, Lou, og Bonnie M, og alt annet. Og så, i midten av disse kassetteband, så minnes jeg enn at jeg la et klost, tjøkningsiktet kassetteband, og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren, og det første sanger som jeg rakte, det var John Lennon synger rock'n'roll music.

0: Yeah, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skriva i. Hvordan minnes du seg løtene at dette var det enda sant fyrst før?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurte ikke om det ødelige kassettband noen. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, så samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Tid tar sant, jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll music. Og jeg har hørt om The Beatles, det har alltid jeg minnast. Men at mest, ja, and the hand ro is and there's a raw rock and roll rhythm as some John Lennon hever to have at the anna an ektoid utoi og altså to at the anna and the chance of sets me in crop og to have nasta so is at the hetta vil evera og to hei so nek energi og to so point fram og to so mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi, ja.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles, høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Uytel Beatles, og tog bedre hei en mann på ikke som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg var ångte inn i kamer til hånden, og så spalte jeg også nye LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukte utrolig cool ut at det var gengat for oss om etter fotgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platan fra som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platan nærkant du. Og hun stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øyne disse rockrødene. Og det var det jeg første for høyre ordentlig og dusje på McCartney.

0: Ja, Niklas, her du har stått opp her i Beatles som her. Her det så Oh Darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teka i fotlær langt. Hvor er den?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofædla Torford. Jeg kunne godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konsert til Paul McCartney og en av ferien der. Og jeg stod kø 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet han enda til en av lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av mer. Og jeg sa han og han ved min absolutt største film. Og, men sangene som jeg får spille nå I mange prosent av John Lennon har Moira og Knarskap og Isen Sanchinon. Det sangene som var av Robert Scholl. Og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeblad, og hun skjer på akkurat maten av tøyerskøy til Beatles, Aron og Atana. Da blir jeg til en helt ære løy. Da blir musikken tilnægget ble mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til å skylde og til å vækre til å gå. Da jeg skulle velge under Beatles, så helt jeg, la meg tenke til ut i tøyerskøy til der en høyde til å skylde, men jeg lukker over før vi har flyttet seg til Nekar enorma hatter, og det sangren In My Life.

0: Ja, medalja verkost og indislit, The Beatles og In My Life, og vi kom ut i 1935. Du gjør det så nært, hver vi The Beatles, som tog er gammel i 1928, og ta hver diskotanlageren vi hatt.
1: Ja, det er så pura sikkert, og siste med noen at det rattelige negvann diskotanlager, og jeg har vi alltid hyldig at diskotanlager utrolig gode. Og disco-tonlager, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og det litt rukt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ångat, hvor skal man vente disco-badget som bare hever gleden båtskap i seg, det skilt i ångat det. Og jeg minnes vel, jeg lurte enn jeg vet Earth, Wind and Fire, selja sangen til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjående Abba til jeg lurte vidt ødel etter halvtid. Men det var en sanger som lukket som slå i fram av fyr i et løren, og hans sanger er sånn at han har en idé, han har brukt en negvæsen, jeg heldte Donald Trump, da han har en idé vel, ikke tog at jeg vil se om han lukkes ved han, men til en YMCA som hever og også et elbeplatan at man hikker etter man tar uilatner og imuskån bonon, og det var sinter ørvese og sinter cool og andan. Vi hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede av å høre YMC, og også nå, sånn jeg var, at han

0: Etter at to blås konfirmerer av Niklas Eri og i 1902 forsvær grunderstøyneren til dynamitt lagt der etter språngte, fortell.
1: Ja, ja høste og i 2004 da ble vi konfirmerer av jeg og Emil, hvem er jammer, som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer av trommelsett, 4 konfirmasjonspengene, jeg halte, det mangler 1500 kroner i, og jeg kjøpte jo trommelsett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klagsukker ved Smyrle, og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte da, og det var ved Nordic Klagsukker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klagsukker, og da sier dere bare, jeg har bruk for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 1500 kroner, og jeg slapp å se det trommelsett opp inni i stovene i Jakob. Så han har haft et ufattelig tål bæg han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra. Vi hadde alltid dømt til Beatles og rock and roll fra. Trusk noen Chuck Berry og andre. Men så spekler jeg, så begynte vi å gjøre akkurat egnet til håndlegges,
0: ja. Ja, og i 1906 ta vördit vi i øynare sangkapping til danska blæn og se og hør. Kvært var hetta Bjørn Kapping, og hvif hørte vi?
1: Ja, det er kanskje også det spontane, ja, mer. Jeg ser altså kappingsna, as vi hører Grand Prix, og det var 46, og jeg meldte jo akkurat til, vi har sendt og sette bandier, og så ble vi til bøttene av Lotaka i innløyende omfærdene i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av vinteren og nye at alle ergongmerskene var selvt 2200 ergongmerskene og at vi skulle komme til Jørgen Tullja om deg. Og der er jo kompett jo halvdelen etter. Han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige, rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt i Jørgen. Ta kjem ein balka fyrir og annar etter, ta tall balka som skulle kappas. Og jeg sitter bare med stedla sinni og sier, hette her hava vid ongan livande mølg mot. Negg bedre tånlager, negg bedre sangar og alt anna. Så jeg gjekta vid med stedla sinni at hette her fyrir ikke genga. Da vi skulle spela så standa vi atta fyrir paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gitt til vi en 5-6-trin. Jeg minnes det vel, det sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da venter jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en The Unforgotten Romans, vi teka eie omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynner framførst, vi har lett jo knæ, bygget til den afrikanske goden og alt annet, og så begynner jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskaren på en av henne kjenne tekstene, så det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken for å se det, og vi mørkte, ok, hatta vi er ørvis og tid til det som er alt det cool vi tonelage, artister som tårer å gjøre ørvis tonelage. Så vi sette åkken at attast og en bonk i høtlen her, og så sutt jeg bare en fyrer og kan gjenge rundt og meler og løyter, og han sutt jeg ned og han sier, tid har vunnet. Sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synes jeg å spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feitakonsert, og en togmatt og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som enn et godt minne at jeg var visse her.
0: Dette var jo et innløyende omfær, så kommer en finale.
1: Ja, du, dette var jo i mai-manna, og så skulle du vidt til finalen i Kjøpmannhavn, det bare noen feiebalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke nye. Det var nærkast vi hadde tvær og gjenkje HF, men det var mye til at det var skratt. Nå kunne vi rebe oss der vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg trykker vi ikke på at vi hadde vunnet i Kjøpmannhavn, jeg kan ikke forstille mer. Men vi valgte så ikke færre.
0: Vi der er framvis i 1900 og furs er noen. Den neste sangren ute vi har valgt er Come On Eileen fra 1902 og 2 og furs. Vi ønsker bølge noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den da, Sanchen?
1: Ja, hatt er en ordelig sanger som også er sinte skriver til at hette vekra vid disco, alt vær så pent og annet. Og jeg minnes det også som adronger så er jeg i utrådhattelen i Klagsvog. Jeg har hekka store skjermer. Jeg har første fyr, jeg sa BG's for første fyr. Tragedy, minnes det vel, jeg sa en store skjermen. Men så sa jeg henne her, kom han Elin, Og her det nekre rockalige rednecks vi smekkbuksån, og tarverska så cool og lykka glæger, og her var Scholz-vir og Scholz-alli, de bare ut topp, og så synes jeg den sangen her, som en blandinger av fløyre slæ av tånløyte, og som, han stendte faktisk enn og mer som en kallet milpille, her som han sier, wow, her hatt det vært nek arvis.
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dexy, Midnight Runner, så kommer en Eileen på 2 år. Ja, Niklas, det er en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig samansetting er jo for hun, og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskron sløy og tånløy, og så er det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deilig. Og til hvert tannlæringer under 1900 og fors er det noen, hvordan større han tøytning er tånløyger enn 4-10 om etter måndag?
1: Ja, ta hei tånløyger enn øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tånløyger fyllt i alt som er, da. Og jeg lurte å snakke etter tånløyger, det var sånne gode artister fremme som det som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem til oss nå, Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til å synge oss nå til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til oss nå etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis 1900 og fors ørene, med først åkken til 1900 og fyrre fors, og en av powerballadet av Demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle idle neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskene med, og sånn i lortet etter ødlån slø av tånløyget i forstånden. Jeg hadde en brøye viftig av tånløyget som er tomt i et lortet etter, og ta i første fyr hørte foran der, ta vært av en elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors her, det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du så med elbeplata var Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Taimon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors, alltid bestemt. Men i 1904, takk kommer Sean Furner ut og slår sitt navn ordentlig hanskorte. We are gonna know what love is. Og tann sankeren, han virkelig en helder enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han synker han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det er autentisk, det er ekta. Og man merker også at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det, det har man ordentlig mest, at det er nægge som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanker, han vekser alle tøyene, han begynner spekler, så vekser han til nægge halv størselig nægge. Men han er også en sarberhøyt i Israel til sankeren. Jeg har kraftig sagt vi mye kære at det er dødje og illitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sankeren skal være spalt.

0: Sera Vækre Tøvnar og Charlie Chaplin og Gjør, til hver sangeren Smile. Vi er ferdig til hese løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Løyve, og til hver og i klassiske hotnån. Og til hver vi øyne stikker etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, er ikke den som lurte negv etter klassen tøvnarkjø, men inni midtlen så lurte etter tøy, og sånn det, Mozart er den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jæljan tilgang til løyve, men Beethoven er kanskje sinter mørskere, sinter tingre, men allukavall, øyla, donali, og så sånn det er klassiske komponister, men et vekker stikker tja Beethoven til er Monsonaten, og jeg minnes jeg vil lyse rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg hadde blitt kattlet sånn at han var 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte vi inn, som alle er sier, nå har jeg valgt blant deg, sier jeg. Vi har haft relax her, vi har holdt det på Choir of YMCA, med det også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kan du avvarske bare korset til vækra, selja, trutjer til første minuttene er eller vækker. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammelt, altså. Det er fra 1800, jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om det rettelige, rettelige gamle tånløk, men stadigvæk det røren, og det er du helst sikkert at personen som har skrivet det, har donalig, han har haft akkurat hjerte, og han har lært det nægge fra seg, og givet åkken ørene at njøte. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kan bruke din kreativitet, få den nye på pyr, bruke orske tøy og penger at gjøre det ut, og kan glede andre. Ta må være et høves enda med løn. Og jeg glemmer ångre det ene kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 på, hva det ville være at du står. Og drøntjene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjettene ville være lakner, kjøre lakner, eller sjukre røkta frøyngar. Og da man spurte alle disse bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten alt, ikke alt, men nesten alt, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager er, at han, tannlager er ikke gjør det til 2 år. Tannlager er nemlig å gjøre det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av.
1: Takk for det.

Mark of my skin, tria stegleie og nutje utgavene tja svenska superbøtjen on Saira. 5. juni var møyleitje at okna ser fjoru utgavo torra, Requiem for a Pipe Dream. Gjester tja okkun Jake E, otta mæveren ui just Saira.

Vi har vært også vi Richie Faulkner, gitarlageren og Judas Priest, som har vært tidligst i til Superbalken, Elegant Weapons. Og en balker har mannet sammen med sangeren Ronny Romero. Han en ekvileget ombyen tonlagere, som et eller annet har spalt i Rainbow, tja Richie Blackmore. Bassleggare Dave Rimmer, som dagliga spelar i Uriah Heep. Och senaste limeren i Elegant Weapons trummoslåaren i Accept, Christopher Williams. Höve till samrövna vi Faulkner var under utgavan tja Elegant Weapons, Evolution, som överlöjde var att åkna sär 24 april. Omframt att prata vi Faulkner spalte vi dagsne flesta löjene av Evolution, och nu till senast hörde vi Generation Me. Om du hever en krav i merking, etla vil vita mer om sendingsna, møveløyke affærena Facebook-bølgen tja Ragnarok. Møveløyke røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av høymasu jokara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møveløyke at høyra nærum 200 samrøver som ikkje har vært vi og sjølvar i utdrapsendingsne av høymasu jokara. Ragnarok i Rattraskronni og Mæna Viko vi samrøvun og Nutjon Tonlajje. Høyle trutja samrøvur Rattraskronni og i kommande Ragnarok. Fist prata vid vi Mikael Stutzer, stånaran av danska trashbølgen og artilleri. Så gjerne få av vid åri av Alissa White Glues, fyrverandi åtta kvinnerna og i Arch Enemy som røyner Nutjar Løyer. Hun hever stånas sin ekna bølg Blue Medusa, omframt at hun bliven pastor av breska power metal bølgen non Dragon Force. Søgnaste samrøvan vi Mirsara Donjika, åtta mannen i danska bølgen non Siamis. Vi pratar om Nutjar Ukavo Torra, Dissolution. Ragnarok, høstkvalde klokkan 1.20.